0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама. Янтарна FM 97.6.

0: комерціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Янтар.

0: Реклама. У магазині «Кераміка ЮА» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
1: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
0: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка ЮА». Новояворівськ, Івана Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
2: Реклама.
3: Янтарна ФМ.

Радио Рідного міста. Янтарне ФМ. В Україні 7 година. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
1: Рибальський магазин «Кулдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Кулдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.

0: від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Янтарне ФМ.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067 587 26 40.
0: Реклама.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Радіо рідного міста. Янтарний.

0: неї.
1: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани? Чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Гори породжують свої танці. Чабан – танець пастухів Карпат. У ньому багато широких кроків, зупинок і уважної постави. Танок передає спокій, силу і зв'язок із природою. Його часто виконують як сольний або малогруповий номер. Чабан – танець простору і тиші.
1: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.

0: FM.
1: Липи на дворі, липни до спини, сонечко пече, що ти хочеш.

0: Реклама.
1: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
2: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
1: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
2: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
4: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
5: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок.

0: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
1: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
3: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасановитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
5: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388. Все зробимо без зайвої метушні.
0: Реклама.

одного хіта. Незважаючи на величезний успіх та любов шанувальників, молодіжні музичні телеканали з великим небажанням транслювали відеокліпи з новими піснями Стінга. Все-таки він був надто дорослим для юної аудиторії цих каналів. Коли було написано пісню «Desert Rose», директору музиканта спала на думку блискуча ідея. Він запропонував зняти відеокліп про те, як Стінг розсікає пустелею на розкішному автомобілі. Для цього була обрана неймовірно стильна нова модель Ягуара S-Type. Причому відеокліп спочатку знімався так, начебто це був рекламний ролик автомобіля. Відео було відправлено до представництва автоконцерну з несподіваною пропозицією – використовувати цей відеокліп як рекламний ролик. А Стінг, у свою чергу, віддає автовиробникам пісню у безоплатне використання. Це спрацювало. Відеокліп подивилися мільйони телеглядачів, а продажі цього автомобіля різко підскочили. Причому насамперед серед молодих покупців усі залишилися у виграші.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Любов така ж опора душі, як ноги для тіла. Карл фон Сієне.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
2: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
3: Реклама.

Шануємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Будь на позитиві з Янтарне FM. Сьогодні душа моя.
1: Друге липня, друзі, доброго ранку, 9:03 на годиннику. Що там, як настрій?
2: Мене?
1: Так. Ну, не в мене, в мене настрій дуже чудовий. Я вам зараз розкажу, будете сміятися з мене.
2: Ну, а я скажу про себе сьогодні єдиний коментар. Я жива, мені здається, сьогодні доживу теж благополучно цей день, тому що температура знизилася, вже не є так спокійно на вулиці, то можна чуть-чуть видихнути.
1: А я прийшов на роботу не на 9, а на 8.
2: Смішно.
1: То просто щось, друзі, уявіть собі.
2: І таке мало би бути.
1: Ай, нормально. Так, ну що ж, рівна година, це означає, що огляд короткий новин за кілька секунд, тому роби свій приймач гучніше.
0: Новини на Янтарне FM.
2: Новояворівськ відзначив 61-шу річницю з дня заснування міста. Особливим акцентом свята став ярмарок ветеранського бізнесу, який відбувся на центральній площі перед Палацом культури «Кристал». Свою продукцію та власні справи презентували ветерани, учасники бойових дій, а також члени родин ветеранів, військовослужбовців, полонених, зниклих безвісти та загиблих героїв. Також на площі відбувся концерт, діли атракціони, фотозона та ярмаркові локації.
1: А вже від вчора, з 1 липня, введено в експлуатацію каналізаційну насосну станцію в селищі Шкло Новояворівської громади. Після проведення відповідних реконструкцій, відтепер послуга з централізованого водовідведення надаватиметься відповідно до встановлених параметрів роботи об'єкта. Новояворівський водоканал нагадує, що вартість послуги становить 43 гривні 20 копійок за метр кубічний. Абонентська плата 17 гривень 74 сотих гривні на місяць.
2: І наприкінці маємо важливе оголошення. У зв'язку з підвищенням температурного режиму стаціонарна зона рекреації Верещиця тимчасово призупиняє свою роботу. Адміністрація Яворівського національного природного парку інформує, що найближча офіційна альтернатива – це рекреаційна зона Лилихівка Івано-Франківської громади.
1: Отак, друзі, коротенько ми пробіглися по подіях, пов'язаних з громадою. Можете щось пропустив, тому що не підписане на соціальних мережах. Тому скоріше виправляй цю ситуацію, підписуйся в Телеграмі та у Фейсбуці Янтарне FM. А оновлений випуск новин слухай менше, ніж через годину. Його для тебе вже готує наша Марія Канцеляристка.

0: від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
2: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська Крем влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе Крем. Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм Крем Кофі Шоп.
3: Реклама.
4: Янтарна FM.

0: Пильничок, я думаю, що може багато кому не сподобатися, але я би попробував його використовувати, друзі, мам. Гарні новини.
1: Так, круто, якщо чесно. На айфонах вже з'явився push-clock. Тобто це такий будильник, який не замовкне, поки ти не зробиш перед камерою просідання чи віджимання. Це геніально.
0: Ну, дисципліна, спорт, рух, це життя, що там ще?
1: Це зразу і зарядка зранку, зразу і прокинувся. Плюс то теж за своїм здоров'ям, за своїм тілом, це теж лише бонус. Можна навіть собі обирати мелодії, налаштовувати розклад, вибирати відповідні там вправи, чи віджимання, чи присідання. Ну, кому що? Відповідно, ти камеру налаштовуєш проти себе, йде відлік, відраховується, і тільки тоді мелодія зупиниться, будильник перестане працювати.
0: Ну, альтернатива, щоб підняти себе, хороша.
1: Це круто і дуже-дуже цікаво. Треба буде спробувати, пошукати.
0: Скільки днів ти так будеш пробувати?
1: Подивимось. Звичка формується 21 день. Тут спочатку з додатком, а потім вже ух.
0: А потім вже без нього. Хопа.
1: І ранкові прокидання, і зарядка кожного дня. Все як має бути.
2: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97.6.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: 9:30, друзі, говоримо про погоду. До цього треба звикнути, що у нас тепер погода в 30-й хвилині. Нам пишуть, а що то нове не було, погоди нема, погода є.
2: Що розкажемо? Розказуємо вам, що на сьогодні температура в Новояворівську нижча, ніж це було попередні останні кілька днів. Маємо зараз плюс 22 градуси тепла.
1: Максимальна температура на сьогодні в Яворівському районі буде 24 градуси з позначкою плюс, порив вітру до 7 метрів на секунду. І я вважаю, що в порівнянні з 35-ма...
2: Ми сьогодні відпочиваємо, у нас курорт.
1: Я взагалі...
2: Від такої спеки, насправді, теж треба відпочити, трохи відійти.
1: Знаєш, хотів сказати, 23 градуси холодно. Насправді, не холодно, комфортно, тепло, ще трошки є нагрітий асфальт і так далі. Але... набагато комфортніше, ніж кілька днів назад.
2: Трохи ще хмарно на вулиці, і ближче до вечора синоптики прогнозують, що можемо очікувати на опади. Мають бути дощі не тільки сьогодні, але, в принципі, до кінця цього тижня. Тому загород можемо не переживати.
1: Так, побачимо. Район великий, десь більше, десь менше може бути дощик. Ну, а партнером прогнозу погоди на Янтарний ФМ є гуртівня «Вікон та дверей», яка пропонує найкращі ціни на вікна та двері в нашому регіоні.
2: Гуртівню дуже легко знайти. Знаходиться в нашому рідному місті, в Новояворівську, на вулиці Зеленій, 31. Обов'язково заїжджай, проходь, оглядай асортимент чи телефонуй за номером 097-617-0109.
0: Янтарне ФМ.
1: А що такого зробила принцеса Кейт, щоб допомогти лікарям в себе в Великій Британії, розповімо вже буквально за кілька хвилин.

0: Реклама. Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня «Сірка Кемп» «Дантес». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на «Сірці». Живий звук.
3: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати «ні». «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
0: Реклама.
4: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: іноді найбільші перемоги – це не медалі. З такими словами, принцеса Кейт подолала 3 найвищі вершини Великої Британії менш ніж за 24 години. І робила вона це не просто так, а щоб підтримати лікарню, яка бореться у боротьбі із раковими захворюваннями.
1: Насправді дуже такий гідний, дуже символічний вчинок, який зараз набирає резонансу, тому що, ну, насправді, це в першу чергу для неї. Особисто, як вона каже, був такий, знаєш, спосіб заново відчути життя після діагнозу, після такої важкої хвороби і нагадати всім, що одужання є, життя після діагнозу теж є, і тут в першу чергу йдеться про людську підтримку.
0: Тому отак беремо, друзі, приклад і робимо добрі справи просто так. Навіть от якийсь такий простий, що в нас там в Новояворську є, наприклад, день донора крові, коли там оголошується, треба кров здати, та, чи ще щось. Давайте робити добрі справи просто так для людей, які цього потребують, і тим самим давати якесь натхнення іншим, хто це бачить поруч, навіть вдома, чи друзі, чи на роботі, вони зразу будуть розуміти, ну, це ок, і так робити треба.
1: Та і круто, що є такі історії, коли знаменитості насправді своїм вчинком, своїм прикладом теж показують, що підтримка є найважливішою для кожного з нас, бо то, ну, насправді досить такий вагомий челендж за 24 години, менш ніж через 24 години, подолати 3 найвищі вершини Британії. Ну, це теж багато чого вартує, багато значить і доказує, що насправді все можливо.
0: Я ще я не знаю, що я б на говерло заліз. Така жара.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
1: Ветеранський бізнес.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Втомився?
3: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
0: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
5: Реклама.
6: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Україні 10 година. Янтарне FM.
1: Яку урочисту академію сьогодні проведуть у громаді та що відомо про збільшення кількості випадків кору на Львівщині? Мої вітання, це Марія Канцелярист, зараз про подробиці. І на початку до новин локального блоку. 120 років від дня народження Петра Андрусєва. Це добра нагода згадати митця, який своєю творчістю залишив помітний слід в історії українського мистецтва. У громаді запросили охочих долучитися до урочистої академії у білих полотнах пам'яті, яка відбудеться в рідному селі художника Кам'яноброді Новояворівської громади вже сьогодні, 2 липня, у 12:00 в школі. Про дрес-код заходу деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Французький парламент обома палатами проголосував за новий закон про військове програмування, який визначає пріоритети сфери оборони та її фінансування. До 2030 року на потреби війська і для зміцнення обороноздатності буде витрачено 436 мільярдів євро. За словами міністерки Збройних сил Катрін Вотрен, це потрібно зробити у відповідь на повернення до Європи війни високої інтенсивності та зростання гібридних, кібернетичних, космічних та інформаційних загроз. Виходячи з досвіду війни в Україні та на Близькому Сході, пріоритетними витратами для оборони визначили поповнення запасів ракет і снарядів, а також безпілотні технології. У Києві до 13 зросла кількість загиблих. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України. На місцях руйнування, спричинених російським ударом, у багатоповерхівці та приватних житлових будинках тривають пошуково-рятувальні роботи. Також психологи ДСНС надали допомогу понад півсотні мешканцям пошкоджених будинків. Між тим, до ліквідації наслідків атаки залучили майже 500 рятувальників і 96 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки ДСНС.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин області. На Львівщині у червні зафіксували збільшення кількості випадків кору. Від початку 26-го року в області підтвердили 6 випадків захворювання, з яких 5 саме в перший місяць літа. За словами медиків, всі випадки не пов'язані між собою, тому підстав говорити про спалах немає. Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. І це все про основне, тож ефір триває.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: Слухай Янтарна ФМ. Голову закружило, наче п'яна
1: відвена. Новини важливі послухати, про треба ще й подумати, чим би ти таким смачним перекусити літом. Тобі що спадає першим на думку? Класичний літній фрукт, ну?
2: А, фрукт? Черешня? Ну, логічно. Ні, черешня вже ні. Кавун.
1: Ясно, що кавун. А знаєш, кавун. Що буде, якщо їсти кавун кожен день?
2: Ти будеш щасливий?
1: Ну, разом з тим. Це не весь факт. Розповімо більше вже буквально через кілька хвилин.

0: Реклама.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
5: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
6: Новий стиль починається тут! Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
0: Реклама.

вибили різні серця, та деякі з них були закам'янілі, з якимись хотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається, часто закритися хочеться, але дарма.

0: Що там по тих кавунах?
1: Слухай, одна дієтологиня зробила один експеримент. Вона 7 днів поспіль цілий тиждень їла кавун.
2: Тобто так, як я?
1: Бо насправді, ну так, ми, в принципі, для кого не дивно, та, що кавун, ну це такий символ літа, один із найбільш таких традиційних все ж таки фруктів, до речі, це ягода.
0: До речі, він ближче до осені. Природнього. У нас просто багато завозять, і тому в нас є чи не круглий рік.
1: Так, тому ми споживаємо. Але як, власне, кавун впливає на наше самопочуття? Тепер знаємо. В принципі, результати деякі з них досить таки логічні. Основний висновок – це те, що покращилося заволошення організму.
0: Ну, це кавун – то вода?
1: Так, однозначно. Кавун, 92% кавун складається з води, тому тут водний баланс підтриманий, особливо на спекотну погоду.
0: Ну, я знаю, що кавун не всім можна їсти багато.
1: Однозначно.
0: І не всім можна їсти часто. Але якщо нема протипоказів ніяких там з тим пов'язаних, то...
1: Якщо говорити про роботу серцево-судинної системи, то тут, каже та дієтологиня, якихось суттєвих змін не було. Нічого такого по факту не змінилося. Але, окрім того, кавун насправді є джерелом дуже багатьох поживних речовин, які реально допомагає нашому організму. Тому, дійсно, якщо немає ніяких протипоказів, можна і треба їсти кавун багато.
0: А скільки вона їла?
1: Вона їла кожного дня.
0: По скільки?
1: По 300 грам. Принаймні так написано. Ну, чекай, Тарас.
2: 300 грам.
1: Тарас.
2: 300 грам. 300 грам. Що то таке 300 грам кавуна?
1: Ну, але 7 днів підряд, кожен день.
0: Та їсти кавун треба отак.
1: Ну, мені здається, знаєш, результати того експерименту були б іншими, якби вона кожного дня з'їдала по цілому кавуну, по кілограму, чи там по шею, ну...
0: Слухай, кавун то не мандарини, давай не перегинати, але кавун 300. Ну, добре, по 300, по 250 грам кавуна щодня можна їсти, я вам гарантую, що б з вами не було, все буде нормально. Та що таке 300 грам кавуна? Ото в два рази вкусив.
1: То супер, прекрасно, тако 7 днів підряд їш, і все, почуваєшся набагато краще. Організм зволожений, водний баланс підтриманий, серце класно працює, все.
0: Я особисто би не зміг з'їсти так мало кавуна зараз.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: 10.30, друзі, на годинку трішки про погоду поговоримо. 23 градуси тепла, фіксують стопчики термометра у Новояворівську. В принципі, в цілому Яворівському районі маємо схожу ситуацію.
2: Сьогодні вже холодніше, трошечки легше, небо захмарене, тому що синоптики нас попереджають про те, що по Яворівському району сьогодні можливі опади, дощі.
1: Ймовірність їх аж 80%, тобто, враховуючи, що наш район ого-го величенький, точно десь та й буде падати дощ.
2: Ну, а максимальна температура сьогодні підніметься до позначки плюс 24 і маємо невеликі пориви вітру.
1: Я нагадаю про партнера прогнозу погоди – гуртівню вікон та дверей.
2: Там тобі запропонують найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.
0: Радіо Янтарне ФМ.
1: А що робити, якщо в тебе діти хочуть ставати зварщиками, операторами верстаків ЧПК, машиністерами, електромонтерами, радіомеханіками? Оце все тобі розповім буквально за кілька хвилин.

0: Ну що ж, друзі, розпочався той період подання заяв на вступ, але до професійних коледжів поки що. Так, саме тут можна опанувати такі професії сьогодні, які мають високий попит у роботодавців, наприклад, оператора верстатів ЧПК, зварювальника, електромонтера, машиніста, радіомеханіка, ну і багато інших.
1: Вступати можуть випускники 9 і 11 класів, також дорослі, які хочуть здобути нову професію. Для вступу не потрібно складати ЕНМТ.
0: Подати заявки можна до 1 вересня, так, але нагадаю, що особисто в закладі освіти або онлайн через кабінет вступника на сайті ЄДЕБО. Ну і дуже важливо, що умови вступу, терміни подання документів і зарахування кожен заклад визначає самостійно, тому контактуйте з ними заздалегідь.
1: Є багато різної інформації, багато платформ, сайтів, де все можна детальніше оглянути, подивитися, перечитати і, власне, знайти для себе той такий правильний, потрібний шлях.
0: Якщо шукаєш професійну освіту, то професійні коледжі, то якраз саме для тебе.

0: Реклама.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
2: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
3: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
4: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
3: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
4: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Бедронка вже у Новояворівську?
6: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
7: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.

0: В Україні 11 година. Яндарне ФМ.
1: Яку урочисту академію сьогодні проведуть у громаді та що відомо про збільшення кількості випадків кору на Львівщині? Мої вітання, це Марія Канцелярист. Зараз про подробиці. І на початку до новин локального блоку. 120 років від дня народження Петра Андрусєва. Це добра нагода згадати митця, який своєю творчістю залишив помітку.

0: слід в історії українського мистецтва. У громаді запросили охочих долучитися до урочистої академії у білих полотнах пам'яті, яка відбудеться в рідному селі художника Кам'яноброді Новояворівської громади вже сьогодні, 2 липня, о 12:00 в школі. Про дрес-код заходу деталі в наших соцмережах.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Французький парламент обома палатами проголосував за новий закон про військове програмування, який визначає пріоритети сфери оборони та її фінансування. До 2030 року на потреби війська і для зміцнення обороноздатності буде витрачено 436 мільярдів євро. За словами міністерки Збройних сил Катрін Вотрен, це потрібно зробити у відповідь на повернення до Європи війни високої інтенсивності та зростання гібридних, кібернетичних, космічних та інформаційних загроз. Виходячи з досвіду війни в Україні та на Близькому Сході, пріоритетними витратами для оборони визначили поповнення запасів ракет і снарядів, а також безпілотні технології. У Києві до 12 зросла кількість загиблих. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України. На місцях руйнування, спричинених російським ударом, у багатоповерхівці та приватних житлових будинках тривають пошуково-рятувальні роботи. Також психологи ДСНС надали допомогу понад півсотні мешканцям пошкоджених будинків. Між тим, до ліквідації наслідків атаки залучили майже 500 рятувальників і 96 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки ДСНС.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. На Львівщині у червні зафіксували збільшення кількості випадків кору. Від початку 26-го року в області підтвердили 6 випадків захворювання, з яких 5 саме в перший місяць літа. За словами медиків, всі випадки не пов'язані між собою, тому підстав говорити про спалах немає. Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. І це все про основне, тож ефір триває.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська Крем влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе Крем. Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм Крем Кофішоп.
0: Новий стиль починається тут! Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
2: Реклама.

0: так, сніданок, і його можна пропускати чи не можна?
1: Насправді, особливо шкідливо пропускати ранковий прийом їжі, якщо в цей день ви працюєте. Це така єдина відмінність, яка насправді визначає всю різницю, бо, в принципі, пропускати сніданки можна, якщо у вас протягом дня потім ваш раціон буде, в принципі, збалансований, насичений, то це окей. Але якщо у вас якісь фізичні навантаження, ви працюєте, то це може нашкодити.
0: Взагалі-то так, бо це підтверджується дослідженнями 45 статистичних обсерваційних досліджень, і навіть 9 перехресних досліджень, які перевіряли ті дослідження. Тобто, якщо якась робота не складна, сніданок можна пропустити. Якщо робота складна, то треба снідати.
1: Ну і плюс тут є ризик набору зайвої ваги, тому що сніданок активує обмін речовин, пришвидшує метаболізм, відповідно, у вас є менше можливостей набрати зайву вагу, бо ви відчуваєте сить, і вам не хочеться потім протягом дня чимось там загісти той голод.
0: Ага. То все-таки рекомендаційно їсти?
1: Так, так. Краще так, якщо є така можливість, правильний, корисний, збалансований, обов'язково треба.
2: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.
3: Мозковий кубик, то, боже, я б кохалася.

0: реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: На дворі 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.

0: бістро «Я.Ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама. Погода на Янтарне ФМ.
2: 11.32, друзі, на годиннику після коротенької реклами зразу маємо погоду. Що в нас там показує стопчики термометра? У Новояворівську 23 градуси тепла.
3: Небо сьогодні трошки захмарюється і очікуємо на дощ. По Яворівському району десь має дощити, то з більшою, то з меншою інтенсивністю, але опади мають бути.
2: Максимальна температура на сьогодні підніметься до позначки плюс 24, 24, не 34, 24, і це не може не тішити. Ну і маємо невеликий порив вітру до 7 метрів на секунду та відповідне попередження від Українського гідрометеорологічного центру про можливу грозу.
3: Ну а партнером погоди на Янтарна ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
2: Це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.
3: Разом з тим ми поговоримо про Дубаї. Там дещо дуже-дуже цікаве намальовується. Мегапроект.
2: Мегапроект, який ти дізнаєшся буквально за кілька треків.
1: Який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: І що там з тими Дубаями?
1: В Дубаї з'явиться острів, окремий острів в стилі Лас-Вегаса вже за кілька років буквально.
0: Узбережжя Джумейри стане місцем для нового мегапроекту. Він включатиме 3 готелі. Крім того, на острові розташуються пляжі, ресторани, розважальні заклади. Розумієш, просто собі взяли і знову насипали острів з піску.
1: Насправді, та воно план сам виглядає дуже ефектно, дуже красиво в такому тематичному, дійсно, в стилі Лас-Вегасу. Оперативно йде робота, буквально до 2028 року вже мають острів збудувати.
0: Так скоренько? Ну, удачі, най буде. Буде ще одна атракція, може хтось поїде, полетить, буде мати гарні фотографії.
2: Біженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
5: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
6: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: В Україні 12 година. Янтарне ФМ.
1: ЕД презентували успішні практики енергоефективності громади та що відомо про статистику порушення вимог теплового режиму в області. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. Нині про актуальне. І спершу локальна добірка. Досвід Новояворівської громади представили серед успішних практик енергоефективності за час обміну практиками в посольстві Литви в Україні. Захід об'єднав представників органів місцевого самоврядування, фонду енергоефективності, агентства з управління екопроєктами та міжнародних партнерів. Тут обговорили, зокрема, розвиток муніципальних програм, використання альтернативних джерел енергії та перспективи співпраці. Присутні вивчили і досвід Новояворівської громади, яка першою в Україні реалізовує проєкт квартальної термомодернізації. Уже сьогодні усі будинки на вулиці Юрія Липи і більшість будинків на вулиці Вербицького

0: термомодернізовані.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Уряд Німеччини схвалив законодавчі ініціативи, розроблені для зміцнення армії країни. Кабінет міністрів Німеччини затвердив два законопроєкти, зокрема щодо резервних сил і прискорення будівництва військової інфраструктури. Згідно з новими нормами, резервісти в майбутньому обов'язково мають брати участь у навчаннях. Йдеться й про намагання виконати вимогу НАТО, згідно з якою до 2035 року, а в разі кризи чи війни, Бундесвер повинен мати 460 тисяч військовослужбовців. Шість компаній стали переможцями грантового конкурсу офіційного держкластеру для розвитку оборонних технологій в Україні «Брейв-1» на розвиток виробництва української вибухівки. Як відзначив міністр оборони Михайло Федоров, загальна сума проєктів склала 944 мільйони гривень, із яких державного співфінансування – 620 мільйонів гривень. У межах угод вироблятимуть такі види вибухових речовин, як ТНТ, гексоген, ТЕН і пластифіковані аналоги С4.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. За 10 днів спеки на Львівщині патрульні поліцейські винесли понад 300 постанов на водіїв вантажівок за порушення вимог теплового режиму. Його запроваджують, аби зберегти дорожнє покриття від руйнування під час високих температур через потенційні деформації та руйнування. І це все головне нині. І далі музичне дозвілля для вас.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: І що, трошки проговоримо про дощ? Може, вже буде падати?
1: Нам на сьогодні синоптики насправді передбачають дощ. Якщо не на сьогодні, то на завтра точно. І насправді, ти помітив, що в таку дощову погоду нам хочеться сумувати часто. Такий зразу, знаєш, настрій змінюється. Ну, насправді...
0: Ну, менше сонця, менше серотоніну,
1: так,
0: окей.
1: Так.
0: Але в той дощ після такої спеки, я думаю, що ніхто сумувати не буде.
1: Однозначно. Перший день так точно. Сьогодні, якщо дощ паде, то точно все буде окей. Але насправді є така ситуація в багатьох людей. Дощ з одразу смутком. Знаєш,
0: ну, то затяжні дощі такі, знаєш, затяжні дощі. Коли
1: так,
0: один
1: так.
0: день, другий, третій.
1: Знаєш, не всі люди так реагують на погодні умови, але фахівці кажуть, що насправді погода реально впливає на наш емоційний стан. Сонце засвітило, здається, після похмурих днів. Зразу і настрій з'явився, і сили. І навпаки буває. Так, це проявиться через нестачу світла сонячного, в першу чергу. Небо затягнуте, організм виробляє менше серотоніну. І, відповідно, ми відчуваємо менше якоїсь такої бадьорості, мотивації. Але... В такі похмурі темні дні збільшується вироблення мелатоніну, то гормон, який відповідає за сон.
0: О, то файно поспати, коли дощ.
1: Та.
0: Ну, я от, якщо би падав дощ, я би вийшов на вулиці, так би ходив трошки під дощем, потім би прийшлося мити голову, ну, але не страшно. Чи трохи так охолодитися.
1: Ну, але якщо ви відноситеся до тих людей, хто, наприклад, реагує на погоду, на зміни погоди, чи настрій ваш змінюється, це абсолютно є нормально. Психологи кажуть, що це природна реакція, але якщо такий стан пригнічений триває довго, якщо ви постійно відчуваєте втому, то тоді вже все ж таки варто до спеціаліста звернутися, бо це вже, значить, не просто справа в дощі, в зміні погоди, а в чомусь іншому.
0: Ну, любіть дощ, любіть сонце, любіть сніг, все по погоді, і давайте цінувати таку погоду, яку маємо, бо потім прийде зима, і будемо казати, йо, як зимно, так хочеться літа. Ну, ми маємо трошки жаркого літа.
2: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25. Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
4: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: Ну що там, друзі, 12:30 на годиннику. Дивимося, що нам показують наші стопчики термометра. Ох, гаряченько, 23 градуси, але от надіюсь, що вже починає падати дощ чи ні?
2: Десь, не десь, вже десь точно падає по Яворівському району. Десь може і до нас прийти, якщо ще не прийшло, але на сьогодні максимальна температура підійметься до плюс 24.
1: Зайшов шеф і пшикає на нас якимись цими.
2: Віртуальний дощ. Ми говоримо, що падає десь дощ.
1: Не пшикайте на нас. Ні, то чесно, друзі. Я розумію, що вам в радіоприймачах то звучить, але приходить і пшикає якимось водою на мене. За святою водою хіба мене покропиш, щоб мені стало легше така жара.
2: У Львові маємо зараз плюс 30 градусів тепла. Там сьогодні теж має дощити, тому хто до вас їде, теж беріть з собою парасольки.
1: Пориви вітру до 7 метрів на секунду, тому зважаємо на погодні умови. Ну і пам'ятаємо про партнера прогнозу погоди на Янтарне ФМ. Це гуртівня вікон та дверей.
2: Там тобі запропонують найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: А знаходяться вони у Новояворівську, на вулиці Зеленій, 31. Там є вказівнички, щоб тобі було зручно до них дібратися. І номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.
0: Радіо Янтарне ФМ. Радіо Янтарне ФМ.
2: Також зовсім скоро поговоримо про діячів, які зробили вагомий внесок у розвиток країни, і яких кілька днів тому відзначив державними нагородами президент Володимир Зеленський.

0: Володимир Зеленський підписав указ про нагородження діячів, що зробили вагомий внесок в розвиток країни. І такі відповідні нагороди отримали орден за заслуги третього ступеня, отримав телеведучий Андрій Бідняков.
1: Також, окрім нього, посмертно музикант гурту Адам Михайло Клименко.
0: А Степану Гіго посмертно нагородили орденом князя Ярослава Мудрого п'ятого ступеня за вагомий внесок в розвиток країни.
1: Такі от маємо відзнаки, такі маємо нагороди. Ще один раз, вкотре переконуємося, що є люди, дійсно, які відповідають слову діячі, які зробили великий внесок в культуру чи в інші сфери нашої країни, в розвиток нашої країни. Хай таких буде побільше.
0: Приємно, що є люди, які мають можливість отримати таку нагороду ще коли живуть. І приємно, що ми маємо пам'ять і силу дарувати і нагороджувати такі нагороди людям, які зробили свій внесок, але вже покинули нас з вами.
2: Янтарне ФМ 97.6.
1: На годиннику ми вже маємо 12.52, вже підходить до завершення ранкове шоу «Не спати». Ми помаленьку вже будемо з тобою прощатися.
0: Так, бо ранкове шоу «Не спати» 12.53,
1: це вже
0: обіднє шоу. Тому, друзі, ну, але маємо літній сезон, дозволяємо собі трішечки довше поспати, а вам з нами трішки більше часу поспілкуватися на годинку довше.
1: Ну і нагадуємо тобі, що вже майже через 10 хвилин в ефірі радіо «Інтерне ФМ», почуєш актуальний випуск новин, ну і далі найкращу музику на хвилі 97.6.
0: З тобою була Софія Труш, Тарас Ведунь. Почуємося завтра. Па-па.

0: Реклама. Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
0: Реклама.

0: В Україні 13 година. Янтарне ФМ.
1: Де презентували успішні практики енергоефективності громади та що відомо про статистику порушення вимог теплового режиму в області. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист і нині про актуальне. І спершу локальна добірка. Досвід Новояворівської громади представили серед успішних практик енергоефективності за час обміну практиками в посольстві Литви в Україні. Захід об'єднав представників органів місцевого самоврядування, фонду енергоефективності, агентства з управління екопроєктами та міжнародних партнерів. Тут обговорили, зокрема, розвиток муніципальних програм, використання альтернативних джерел енергії та перспективи співпраці. Присутні вивчили і досвід Новояворівської громади, яка першою в Україні реалізовує проєкт квартальної термомодернізації. Уже сьогодні усі будинки на вулиці Юрія Липи і більшість будинків на вулиці Вербицького термомодернізовані.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Уряд Німеччини схвалив законодавчі ініціативи, розроблені для зміцнення армії країни. Кабінет міністрів Німеччини затвердив два законопроєкти, зокрема щодо резервних сил і прискорення будівництва військової інфраструктури. Згідно з новими нормами, резервісти в майбутньому обов'язково мають брати участь у навчаннях. Йдеться й про намагання виконати вимогу НАТО, згідно з якою до 2035 року, а в разі кризи чи

0: Бундесвер повинен мати 460 тисяч військовослужбовців. 6 компаній стали переможцями грантового конкурсу офіційного держкластеру для розвитку оборонних технологій в Україні «Брейв-1» на розвиток виробництва української вибухівки. Як відзначив міністр оборони Михайло Федоров, загальна сума проєктів склала 944 мільйони гривень, із яких державного співфінансування – 620 мільйонів гривень. У межах угод вироблятимуть такі види вибухових речовин, як ТНТ, гексоген, ТЕН і пластифіковані аналоги С4.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. За 10 днів спеки на Львівщині патрульні поліцейські винесли понад 300 постанов на водіїв вантажівок за порушення вимог теплового режиму. Його запроваджують, аби зберегти дорожнє покриття від руйнування під час високих температур через потенційні деформації та руйнування. І це все головне нині. І далі музичне дозвілля для вас.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Будь в ритмі. В ритмі. 97.6. Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
1: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимося на Сірці.
2: Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
0: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
2: Реклама.
4: Радіо рідного міста 97.6.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
1: Реклама. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів. Тичини 3. ТЦ «Маквей».
3: Хух. Щось все в тумані.
4: Друже, це не туман. Це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
6: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
7: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
0: Реклама.

0: Україні 14 година. Яндарне ФМ.
1: Який автопробіг організують в Івано-Франковому та що відомо про випадки тропічної малярії на Львівщині? Вітання, з вами Марія Канцеляриста. І тепер коротко про це та інше. І спершу до локальних повідомлень. Усі охочі можуть долучитися до автопробігу на вшанування пам'яті воїна, який віддав своє життя за свободу та незалежність України. Захід присвячений 30-річчю від дня народження Петра Ткачика. Дата 12 липня, час 12:00. Маршрут автопробігу Івано-Франкове, Львів-Сокільники. Реєстрація є обов'язковою. Деталі про неї в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони Литви Роберта Скауна заявив, що через можливі провокації з боку РФ Україні не лише посилили охорону об'єктів критичної інфраструктури, а й

масштабного вторгнення показник перебування людей, які використовували підземку як укриття під час повітряної тривоги. Тут перебувало 52 500 людей, а з них майже 4 500 – це діти. Нагадаємо, що під час повітряної тривоги 46 підземних станцій працюють в Києві в режимі укриття, тож всі вестибюлі відкриті на вхід. Зазвичай на центральних станціях під час тривоги перебуває менша кількість людей.

0: Її у жінок, які нещодавно повернулися з поїздки до Танзанії, острів Занзібар. Про це повідомила гендиректорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко-Тімко. Загалом від початку року в області вже зареєстрували 4 випадки цього захворювання, і всі вони пов'язані із подорожами до Занзібару. І тепер ви в курсі головних подій, тож будьте на хвилі 97.6 FM.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарна FM. Будь в ритмі рідного міста. В ритмі. Слухай Янтарна.

0: Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Загалом 144 людини загинули на водоймах торік. За цей же період вода забрала життя людей в кількості 90 осіб.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області на Львівщині підтвердили

0: Реклама. Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смокхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смокхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
3: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун», СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 131, телефон 096-608-33-88.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
5: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
2: Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
3: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі: спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
2: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
1: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
2: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-7700. А також на сайті або в додатку Суші Зум.
4: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
5: Реклама.

0: Україні 15 година. Яндарне ФМ.
1: Який автопробіг організують в Івано-Франковому та що відомо про випадки тропічної малярії на Львівщині? Вітання, з вами Марія Канцеляристи. Тепер коротко про це та інше. І спершу до локальних повідомлень. Усі охочі можуть долучитися до автопробігу на вшанування пам'яті воїна, який віддав своє життя за свободу та незалежність України. Захід присвячений 30-річчю від дня народження Петра Ткачика. Дата 12 липня, час 12:00. Маршрут автопробігу Івано-Франкове, Львів-Сокільники. Реєстрація є обов'язковою. Деталі про неї в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони Литви Роберта Скауна заявив, що через можливі провокації з боку РФ Україні не лише посилили охорону об'єктів критичної інфраструктури, а й превентивно розробляють додаткові плани та заходи реагування. У київському метрополітені вночі зафіксували найбільший за роки повномасштабного вторгнення показник перебування людей, які використовували підземку як укриття під час повітряної тривоги. Тут перебувало 52 500 людей, з них майже 4500 – це діти. Нагадаємо, що під час повітряної тривоги 46 підземних станцій працюють в Києві в режимі укриття, тож всі вестибюлі відкриті на вхід. Зазвичай на центральних станціях під час тривоги перебуває менша кількість людей.

0: Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Загалом 144 людини загинули на водоймах торік. За цей же період вода забрала життя людей в кількості 90 осіб.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. На Львівщині підтвердили ще два випадки тропічної малярії у жінок, які нещодавно повернулися з поїздки до Танзанії, острів Занзібар. Про це повідомила гендиректорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко-Тімко. Загалом від початку року в області вже зареєстрували 4 випадки цього захворювання, і всі вони пов'язані із подорожами до Занзібару. І тепер ви в курсі головних подій, тож будьте на хвилі 97.6 FM.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська Крем влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе Крем. Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм Крем Кофі Шоп.
2: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.

0: бістро «Я.Ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004. Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
1: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня «Сірка Кемп» «Дантес». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на контрамарка.ua. Побачимось на сірці. Живий звук.
3: Реклама.

0: Реклама. Знову не бачиш, котра година?
1: А-а.
0: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
5: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Реклама. Янтарне FM.

0: Україні 16 година. Яндарне ФМ.
1: Коли відбудеться мистецько-благодійна зустріч вишивка Яворівкою та що відомо про нову охоронну зону для захисту червонокнижних рослинних видів області? Вітаю, це Марія Канцелярист і зараз випуск про ключове. І спершу до новин громади. 5 липня організують мистецько-благодійну зустріч «Вишивка Яворівкою». Ця подія є творчим підсумком соціально-культурного проєкту «Жіноча творча майстерня Яворівка» від локальної спадщини до сувенірної продукції та економічних можливостей жінок. Вона об'єднає творчих людей, традиції краю, зв'язок між минулими поколіннями та сучасністю. Під час зустрічі організують дефіле та благодійну лотерею для збору на потреби захисників із 45-ї бригади. Місце проведення – це Новояворівський краєзнавчий музей. Вхід – благодійний внесок від 300 гривень.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Прикордонний термінал Мостиська Драйпорт цього року відвантажив рекордні 65 потягів продукції за місяць. Це найбільший показник за всю 4-річну історію об'єкта. За оцінками фахівців, це може бути рекордом для терміналів такого типу по всій Україні. Обладнання локації дозволяє завантажити один потяг за 12 годин, тобто до 2 потягів за добу. Проте повний цикл довший через логістику. Основним напрямком експорту впродовж усіх 3 років роботи залишається Німеччина. Міністерство оборони України запускає грантовий конкурс на створення роботів-гуманоїдів для потреб Сил оборони. Проєкт має прискорити роботизацію передової та допомогти зберегти життя українських військових. Перші розробки будуть відносно простими, але надалі їхній функціонал планують поступово розширювати, щоб ефективніше утримувати позиції та виконувати бойові завдання.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. На Львівщині офіційно створили нову охоронну зону для захисту червонокнижних видів. Йдеться про ділянку площею 56 гектарів поблизу Малихова, на якій ростуть підсніжники білосніжні. Відповідне розпорядження підписав керівник Львівської обладміністрації Максим Козицький. І на цей момент це все основне. Нові факти вже незабаром.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Оновіть свій інтер'єр разом із Кераміка.UA. Плитка для підлоги від 329 гривень за квадратний метр. Завітайте до нас в місті Новояворівськ на вулиці Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Кераміка.UA. Стиль, якість і доступність для вашого дому.
2: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
4: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
0: Реклама.

0: тиск, у мене від тебе тиск.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен. Бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Це була соціальна реклама.
3: 97.6. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
0: Реклама.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Не всі танці йдуть прямо. Кривий танець – один із найдавніших хороводів в Україні. Його виконують змійкою, з вигинами та змінами напрямку. Танок має обрядове походження і символізує рух життя. Найчастіше його танцювали навесні, на відкритому просторі. Кривий танець – коли шлях важливіший за форму.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Янтарне ФМ.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Там з тими Дубаями.
2: В Дубаї з'явиться острів, окремий острів в стилі Лас-Вегаса вже за кілька років буквально.
1: Узбережжя Джумейри стане місцем для нового мегапроекту. Він включатиме 3 готелі. Крім того, на острові розташуються пляжі, ресторани, розважальні заклади. Розумієш, просто собі взяли і знову насипали острів з піску.
2: Насправді, та воно, план сам виглядає дуже ефектно, дуже красиво в такому тематичному, дійсно, в стилі Лас-Вегасу. Оперативно йде робота, буквально до 2028 року вже мають острів збудувати.
1: Так скоренько? Ну, удачі, най буде. Буде ще одна атракція, може хтось поїде, полетить, буде мати гарні фотографії.
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на

0: Реклама.
1: Безкоштовна кава для військових лише в Юцамаркетфіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.

0: Дефіляда – від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Реклама.
6: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: Коли відбудеться мистецько-благодійна зустріч вишивка Яворівкою та що відомо про нову охоронну зону для захисту червонокнижних рослинних видів області? Вітаю, це Марія Канцелярист і зараз випуск про ключове. І спершу до новин громади. 5 липня організують мистецько-благодійну зустріч вишивка Яворівкою. Ця подія є творчим підсумком соціально-культурного проєкту «Жіноча творча майстерня Яворівка» від локальної спадщини до сувенірної продукції та економічних можливостей жінок. Вона об'єднає творчих людей, традиції краю, зв'язок між минулими поколіннями та сучасністю. Під час зустрічі організують дефіле та благодійну лотерею для збору на потреби захисників із 45-ї бригади. Місце проведення – це Новояворівський краєзнавчий музей. Вхід – благодійний внесок від 300 гривень.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Прикордонний термінал Мостиська Драйпорт цього року відвантажив рекордні 65 потягів продукції за місяць. Це найбільший показник за всю 4-річну історію об'єкта. За оцінками фахівців, це може бути рекордом для терміналів такого типу по всій Україні. Обладнання локації дозволяє завантажити один потяг за 12 годин, тобто до 2 потягів за добу. Проте повний цикл довший через логістику. Основним напрямком експорту впродовж усіх 3 років роботи залишається Німеччина. Міністерство оборони України запускає грантовий конкурс на створення роботів-гуманоїдів для потреб Сил оборони. Проєкт має прискорити роботизацію передової та допомогти зберегти життя українських військових. Перші розробки будуть відносно простими, але надалі їхній функціонал планують поступово розширювати, щоб ефективніше утримувати позиції та виконувати бойові завдання.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. На Львівщині офіційно створили нову охоронну зону для захисту червонокнижних видів. Йдеться про ділянку площею 56 гектарів поблизу Малихова, на якій ростуть підсніжники білосніжні. Відповідне розпорядження підписав керівник Львівської обладміністрації Максим Козицький. І на цей момент це все основне. Нові факти вже незабаром.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська Крем влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе Крем. Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм Крем Кофішоп.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
0: Реклама.
4: Янтарна FM.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: На дворі 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер-стріт. Шевченка, 25.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
1: Реклама.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Слухай, одна дієтологиня зробила один експеримент. Вона 7 днів поспіль цілий тиждень їла кавун. Бо насправді, ну так, ми, в принципі, ні для кого не дивно, та, що кавун, ну це такий символ літа, один із найбільш таких традиційних все ж таки фруктів, до речі, це ягода.
2: До речі, він ближче до осені. Природнього. У нас просто багато завозить, і тому в нас є чинник круглий рік.
1: Так, тому ми споживаємо. Але як, власне, кавун впливає на наше самопочуття? Тепер знаємо. В принципі, результати деякі з них досить таки логічні. Основний висновок – це те, що покращилося заволошення організму.
2: Ну, а,
1: це
2: кавун логічно. То вода?
1: Так, однозначно. Кавун, 92% кавун складається з води, тому тут водний баланс підтриманий, особливо на спекотну погоду.
2: Ну, я знаю, що кавун не всім можна їсти багато.
1: Однозначно.
2: І не всім можна їсти часто. Але якщо нема протипоказів ніяких там з тим пов'язаних, то
1: Якщо говорити про роботу серцево-судинної системи, то тут, каже та дієтологиня, якихось суттєвих змін не було. Нічого такого по факту не змінилося. Але, окрім того, кавун насправді є джерелом дуже багатьох поживних речовин, які реально допомагає нашому організму. Тому, дійсно, якщо немає ніяких протипоказів, можна і треба їсти кавун багато.
2: А скільки вона їла?
1: Вона їла кожного дня. По 300 грам. Принаймні так написано. Ну чекай,
3: 300 грам. Що тут таке 300 грам кавуна?
1: Ну, але 7 днів підряд, кожен день.
2: Та їсти кавун треба отак.
1: Ну, мені здається, знаєш, результати того експерименту були б іншими, якби вона кожного дня з'їдала по цілому кавуну, по кілограму, чи там по шею, ну...
2: Слухай, кавун то не мандарини, давай не перегинати, але кавун 300. Ну, добре, по 300, по 250 грам кавуна щодня можна їсти, я вам гарантую, що б з вами не було, все буде нормально. Та що таке 300 грам кавуна? Тобто, два рази вкусив.
1: То супер прекрасно, тако 7 днів підряд їш і все, почуваєшся набагато краще. Організм зволожений, водний баланс підтриманий, серце класно працює, все.
2: Я особисто би не зміг з'їсти так мало кавуна за раз.
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM.
4: Реклама. Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
5: Ветеранський бізнес.
6: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
7: Приватна офтальмологія «Тея». Будьте відверті з собою. Новояворівськ. Приозерна, 5. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
9: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
10: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
4: Реклама.
11: Радіо рідного міста.
5: Янтарне ФМ. Особливо так. Ти особливо так.

0: В Україні 18 година. Янтарне ФМ.
1: Коли відбудеться мистецько-благодійна зустріч?

0: акценти. І на початку про новини держави. Уряд продовжив програму забезпечення дітей з інвалідністю під групи А портативними зарядними станціями. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Це дозволить забезпечити станціями родини, які вже подали заявки, але не отримали допомогу під час попереднього етапу реалізації програми. Закупівлю обладнання здійснюватиме Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до локального досвід Новояворівської громади представили серед успішних практик енергоефективності за час обміну досвідом у посольстві Литви в Україні. Присутні вивчили зроблене в Новояворівській громаді як першої в Україні, яка реалізовує проєкт квартальної термомодернізації. Уже сьогодні всі будинки на вулиці Юрія Липи і більшість будинків на вулиці Вербицького термомодернізовані. Усі охочі можуть долучитися до автопробігу на вшанування пам'яті воїна, який віддав своє життя за свободу та незалежність України. Захід присвячений 30-річчю від дня народження Петра Ткачика. Дата 12 липня, час 12:00. Маршрут автопробігу Івано-Франкове, Львів, Сокільники. Реєстрація є обов'язковою. Деталі про неї в наших соцмережах. Громаді організують 5 липня мистецько-благодійну зустріч «Вишивка Яворівкою». Ця подія є творчим підсумком соціально-культурного проєкту «Жіноча творча майстерня Яворівка» від локальної спадщини до сувенірної продукції та економічних можливостей жінок. Під час зустрічі організують дефіле та благодійну лотерею для збору на потреби захисників із 45-ї бригади. Місце проведення – Новояворівський краєзнавчий музей. Вхід – благодійний внесок від 300 гривень.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин спорту. Команда Новояворівської першої школи, яка представляла область під

0: біатлону серед учнів 7-9 класів. Тут зібралися 18 найсильніших команд, і це історичний результат для Яворівщини. Основу команди склали вихованці відділення біатлону дитячо-юнацької спортшколи «Янтар». І про погоду. В п'ятницю 3 липня хмарно з проясненнями. Температура вночі 10-15 градусів, а в день 23-28 із позначкою плюс. Місцями можливі короткочасні дощі та грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. А в день подекуди пориви 15-20 метрів на секунду. Тож оголошено про перший рівень небезпечності – жовтий. І це все про топ-факти доби. Нехай теплий вечір дарує радісні і затишні моменти.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарна FM.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Смоукхаус Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
4: Новий стиль починається тут! Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
5: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
6: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
0: Реклама.
7: Янта.

0: Реклама.
1: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
2: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
1: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
2: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
4: Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
5: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-0466.
0: Реклама.

0: на його пак. Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Цей танець звучить як виклик. Гайдук – чоловічий танець, поширений на Закарпатті та Буковині. Його характер – стримана сила, чіткий крок і впевнена постава. У ньому немає зайвої метушні, але кожен рух має вагу. Танок асоціюють із відвагою і захистом громади. Гайдук – танець внутрішньої сили.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: Усе, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Новий будильничок, я думаю, що може багато кому не сподобатися, але я би попробував його використовувати, друзі, маємо такі гарні новини.
2: Так, круто, якщо чесно, на айфонах вже з'явився Push Clock, тобто це такий будильник, який не замовкне, поки ти не зробиш перед камерою присідання чи віджимання. Це геніально.
1: Ну, дисципліна, спорт, рух, це життя, що ж там ще?
2: Це зразу і зарядка зранку, зразу і прокинувся. Плюс тут теж за своїм здоров'ям, за своїм тілом, це теж лише бонус. Можна навіть собі обирати мелодії, налаштовувати розклад, вибирати відповідні там вправи, чи віджимання, чи присідання. Ну, кому що? Відповідно, ти камеру налаштовуєш проти себе, йде відлік, відраховується, і тільки тоді мелодія зупиниться, будильник перестане працювати.
1: Ну, альтернатива, щоб підняти себе, хороша.
2: Це круто і дуже-дуже цікаво. Треба буде спробувати пошукати.
1: Скільки днів ти так будеш пробувати?
2: Подивимось, звичка формується 21 день. Тут спочатку з додатком, а потім вже ух.
1: А потім вже без нього. Хопа.
2: І ранкові прокидання, і зарядка кожного дня. Все як має бути.
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери, 21А.
4: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери, 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
5: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
0: Реклама.
6: Радіо рідного міста. Янтарне.

0: В Україні 19-та година. Янтарне FM.
1: Коли відбудеться мистецько-благодійна зустріч «Вишивка Яворівкою» та де вибороли срібло біатлоністи громади? Вітаю вас у студії Марія Канцеляристи. Тепер важливі акценти. І на початку про новини держави. Уряд продовжив програму забезпечення дітей з інвалідністю під групи А портативними зарядними станціями. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Це дозволить забезпечити станціями родини, які вже подали заявки, але не отримали допомогу під час попереднього етапу реалізації програми. Закупівлю обладнання здійснюватиме

0: Янтарне ФМ.
1: І до локального досвіду Новояворівської громади представили серед успішних практик енергоефективності за час обміну досвідом у посольстві Литви в Україні. Присутні вивчили зроблене в Новояворівській громаді як першої в Україні, яка реалізовує проєкт квартальної термомодернізації. Уже сьогодні всі будинки на вулиці Юрія Липи і більшість будинків на вулиці Вербицького термомодернізовані. Усі охочі можуть долучитися до автопробігу на вшанування пам'яті воїна, який віддав своє життя за свободу та незалежність України. Захід присвячений 30-річчю від дня народження Петра Ткачика. Дата 12 липня, час 12:00. Маршрут автопробігу Івано-Франкове, Львів, Сокільники. Реєстрація є обов'язковою. Деталі про неї в наших соцмережах. Громаді організують 5 липня мистецько-благодійну зустріч «Вишивка Яворівкою». Ця подія є творчим підсумком соціально-культурного проєкту «Жіноча творча майстерня Яворівка» від локальної спадщини до сувенірної продукції та економічних можливостей жінок. Під час зустрічі організують дефіле та благодійну лотерею для збору на потреби захисників із 45-ї бригади. Місце проведення – Новояворівський краєзнавчий музей. Вхід – благодійний внесок від 300 гривень.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин спорту. Команда Новояворівської першої школи, яка представляла область під

0: склону серед учнів 7-9 класів. Тут зібралися 18 найсильніших команд. Це історичний результат для Яворівщини. Основу команди склали вихованці відділення біатлону дитячо-юнацької спортшколи «Янтар». І про погоду. В п'ятницю 3 липня хмарно з проясненнями. Температура вночі 10-15 градусів, а в день 23-28 із позначкою плюс. Місцями можливі короткочасні дощі та грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. А в день подекуди пориви 15-20 метрів на секунду. Тож оголошено про перший рівень небезпечності – жовтий. І це все про топ-факти доби. Нехай теплий вечір дарує радісні і затишні моменти.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.
2: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
1: Радіо рідного міста. Янтарне FM.

Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм. Древон BBS.

0: Wedding Defilada. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Янтарне ФМ.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Сніданок, його можна пропускати чи не можна?
2: Насправді, особливо шкідливо пропускати ранковий прийом їжі, якщо в цей день ви працюєте. Це така єдина відмінність, яка насправді визначає всю різницю, бо, в принципі, пропускати сніданки можна, якщо у вас протягом дня потім ваш раціон буде, в принципі, збалансований, насичений, то це окей. Але якщо у вас якісь фізичні навантаження, ви працюєте, то це може нашкодити.
1: Взагалі-то так, бо це підтверджується дослідженнями 45 статистичних обсерваційних досліджень, і от, і навіть 9 перехресних досліджень, які перевіряли ті дослідження. Тобто, якщо якась робота не складна, сніданок можна пропустити. Якщо робота складна, то треба снідати.
2: Ну і плюс тут є ризик набору зайвої ваги, тому що сніданок активує обмін речовин, пришвидшує метаболізм, відповідно, у вас є менше можливостей набрати зайву вагу, бо ви відчуваєте сить, відповідно, вам не хочеться потім протягом дня чимось там заїсти той голод.
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
0: Реклама.
3: Янтарне FM. 97,6. Радіо рідно.

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Смоукхаус Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.
4: Свіженький український трек на Янтарне FM.

зараз буде база. Вимикає біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок. А з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх. Гріх зрадити своїх.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: mi. Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама. Янтарне FM.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
0: Реклама.

Скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
0: Реклама. 97.6 FM.

0: соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Будь в ритмі рідного міста. В ритмі. Слухай Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Натурі 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
4: Радіо «Янтарне ФМ».

0: Реклама. Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067 587 26 40.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер-стріт. Шевченка, 25.
0: Реклама.
2: Будь в ритмі рідного міста. Слухай Янтарне ФМ.

Прага. Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на Сірці. Живий звук.
0: Реклама.
2: Радіо Янтар.

0: Реклама.
1: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Комарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
0: Реклама. 97,6.

0: буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти ними не живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.
1: Рідне місто звучить на 97.6.